0: הקצב של אילת 102 FM.
1: Situation go
2: 9090 Roger, you're looking good for translight.

למחר, ואם הלכתי לאחור, אם שכחתי מה לזכור, היה לי מה למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם,

0: לקנות לך את השוקו בתוך דירה סגורה
1: לאן שלא תיסעתי כאן
0: לאן שלא תיסעתי כאן שני בגדים ודוכיפה

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת נשוא. בפרשת נשוא מופיע הציווי לכהנים לברך את ישראל, וכך נאמר: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל הארון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. אמור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הכהנים מתמנים להיות שלוחי השם על מנת להעביר את ברכתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, ומכוח זה הכהנים מברכים את העם. כאשר הכהנים נושאים את ידיהם ומברכים את ישראל בברכה המשולשת, מציץ הקדוש ברוך הוא מבין כפות ידיהם ונותן להם את הכוח לברך את ישראל ואת העולם כולו. דורשים חז"ל, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כלומר שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכהנים, משגיח ומציץ מבין אצבעותיהם. ועל כן בעת ברכת הכהנים בבית הכנסת, אין אנו נוהגים להסתכל בהם מחמת ההתגלות המופלאה המתרחשת בשעה זו. בנוסח הברכה אומרים, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כלומר, האהבה היא חלק מהותי מן הברכה, והיא התנאי שלה. מכאן, רק טוב עין הוא יברך. אבל לא מצאנו שום מצווה שנאמר עליה לקיים אותה באהבה. אלא כאן, בברכת הכהנים. מדוע? כי ברכה שלמה ואמיתית יכולה לנבוע רק בלב אוהב. והיא באה לכהנים מקדושתו של אהרון, שמידתו היא מידת החסד והאהבה. חתימתה של ברכת הכהנים היא במילה שלום. שלום היא ברכתו של הקדוש ברוך הוא, שאין לך כלי המחזיק ברכה אלא השלום.

עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול,

0: אילת.
1: 102 FM.
0: אילת 102 FM.
2: חיכיתי שיבוא

וואי, וואי, מה זה היה? איפה הכפיים, חיילי צבא הגנה לישראל? נחמנים, אני אוהב אתכם, איזה אנרגיה אתם עושים, אני אוהב אתכם. וואו, וואו, תראו איזה ברדק עשינו על הבמה. עם ישראל!

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס מונה תילה. כוכבית 8965.
5: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: שוב אני ואת

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, במשתלת יתן להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי.

0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס מונטלה,
1: כוכבית 8965.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז, אייריש בר.
3: בפדיז, אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

אילת. 102 FM.

0: בעיקר מתכשיטים ושעונים אילת. מזמינים את תושבי אילת ואוכרי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. בעיקר מתכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס מונה אילת, כוכבית 8965. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האלעתים.
1: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: אילת באילת. שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: אז קודם כל צהריים טובים לכל מי ששומע אותנו, כל מי שנמצא כרגע איפשהו כאן באילת. אנחנו בווטרלנד, פארק המים של אילת. אתם כמובן מוזמנים להגיע לכאן. יש כאן אווירה כיפית, אני חייב להודות. יש פה באמת באמת, קודם כל מזג אוויר סבבה לגמרי. אני חייב להודות שאנחנו כאן בשידור חי. הייתי בטוח שיהיה הרבה יותר חם. אבל כן, חם, אבל לא כמו שאנחנו רגילים פה באילת, החום הכבד הזה. אז נורא נעים וכיפי, ובכלל יש פה מים. ומה יותר טוב משבועות ומים? מה יותר טוב? אני רוצה להגיד שלום לכל העוסקים במלאכה, אנחנו הולכים להיות כאן בשידור חי ומיוחד, כאן רדיו אילת 102 FM. קודם כל נגיד שלום למפיקה שלנו בשטח, דריה חודיאקובה, עוד מעט גם סמג'ה. אני רוצה להגיד שלום לאיגל סביאק, הטכנאי שלנו כאן בשטח. אריק התותח נמצא באולפן שלנו, וכמובן ידאג לנו לכל מה שקשור. על המוזיקה, גרי סגור, אני גל רבינו. אנחנו מתחילים עכשיו שידור חי ומיוחד עד השעה 2. עוד מעט, גם שדרן מאצלנו הולך להתגלש במגלשות, אבל אני לא אגיד לכם כרגע מי זה, רק אולי שתשמעו אותו בהמשך, אתם תבינו מי. ואנחנו כמובן נדאג שהוא יירטב כמו שצריך, בסדר? לפחות לזה נדאג. אז אנחנו יצאנו לדרך, אנחנו מתחילים מעכשיו עד השעה 2, שידור חי ומיוחד מווטרלנד, פארק המים של אילת. דרך אגב, האילתים נכנסו היום ב-50% הנחה, רק שתדעו. אז אם אתם שומעים אותנו ובא לכם גם כן, אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן. הפארק פתוח עד השעה 5. אז אתם תעשו את הסידורים שלכם, סיימו את הקניות מהר, זריז בביג, ובואו לפה, לפארק המים. אנחנו בשידור חי עד השעה 2, יצאנו לדרך, מתחילים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד, אתם כמובן מוזמנים להגיע לווטרלנד, פארק המים של אילת. אם אתם לא ידעתם, אבל פארק המים העריך את שעות הפעילות בימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת, בין השעות 10 בבוקר ועד 5. החידוש זה שימים ראשון וחמישי, שזה בעצם הימים של ההגעות והעזיבות של המלונות, הפארק פתוח מהשעה 12 ועד 9 בערב. ובעצם מה זה נותן? פשוט רצף ארוך של שעות בילוי ביום אחד, כולל שקיעה ורחצה לילית בכרטיס אחד. מתאים במיוחד לאילתים להתחיל את חגיגות סוף השבוע כבר מחמישי. אתם לוקחים את הילדים מהמסגרות, שמים אותם על האוטו ומביאים אותם לכאן לרחצה כיפית לילית. מקלחות, מלתחות מפנקות שמאפשרות גם לחבר'ה שחוזרים הביתה פשוט להגיע בנוחות ומסודרים לנסיעה שלהם. וכמובן, אם הגעתם מוקדם וקבלת חדרים בשלוש, ארבע, חמש, לא משנה, אז אתם יכולים לבוא להתפנק פה בפארק המים. אם אתם רוצים לעשות פה ימי הולדת, יש כאן מתחם מדהים, כיפי, מיוחד של אירועים. יש כאן באמת כנסים אתם יכולים לעשות כאן. יש פה את הרופטופ, שזה בעצם מתחם כנסים מגניב. אתם פשוט יכולים לחגוג כל אירוע כאן בווטרלנד, במיוחד בקיץ, וכמובן גם להיכנס למים, להתגלש, מגלשות. אז הולך להיות סך הכל קיץ מאוד מאוד כיף כאן בווטרלנד, ואם אתם רוצים לחגוג איזשהו אירוע, אתם מוזמנים לעשות את זה. אנחנו כאן בשידור חי ומיוחד עד השעה 2 בדיוק, ואנחנו יוצאים לדרך עוד קצת, ואז אנחנו נשמע מה קורה עם השדרן שלנו, ואיפה הוא הולך, לאן הוא הולך להתגלש, איפה הוא הולך להתגלש, מה הוא הולך לעשות. כן, אנחנו תכף נדבר על זה, כן. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד. עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח. עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: טוב, כמו שאתם יודעים, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מפארק המים של אילת ווטרלנד, והבטחנו לכם שיש לנו שדר שהולך להתגלץ', אבל כרגע הוא לא הולך להתגלץ', הוא רק למעלה במגלשות עם הילדים. בוא נראה אם אנחנו מקבלים אותו. שלום ליאב.
2: מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר, בסדר. שומע אותי גל?
1: שומע אפילו טוב. איפה אתה נמצא? אני לא רואה אותך.
2: האמת שאני עכשיו לא למעלה במגלשות. אני פה באזור, יש פה את ליד בריכת הגלים, יש פה פעילות של המטופי ורבור.
1: אוקיי.
2: הבנת? אני גם עולה תכף למגלשות. אני פה ליד שלושת המגלשות, האדומה, הכחולה והצהובה שהם... בוא נגיד, האדומה זה הקרייזי ריבר, אחת המשוגעות, ואחרי זה, עוד מעט אנחנו גם נלך למגלשה הכחולה והיותר מאתגרת, אבל כרגע אני פה, יש פה פעילות מאוד מאוד מעניינת לילדים, עם ורבור גם תופף, שבאמת יש פה הענות מאוד גדולה של ילדים, הרבה השתתפות, באמת, ובכללי, באמת, הפארק מאוד מלא, יש פה המון אנשים והמון כיף, אווירה טובה, מוזיקה טובה, ואני ממש נהנה, גל.
1: איזה כיף, קודם כל בוא, יש לנו איזה ילד שם, אולי שאתה יכול לדבר איתו, לראות מאיפה הם, מה הם?
2: אני רואה שהם כל כך עסוקים בטיפול, אני לא רוצה לעצור אותם. תקשיב, אני אנסה, אבל אני אנסה תכף לתפוס אחד מהילדים ככה לנסות לדבר איתו, אבל כרגע ממש הם בתוך הפעילות. אני לא יודע אם אתם שומעים את הרעש, אבל מטורף.
1: אני שומע אותם מפה, בתכלס, מרחוק מאוד, אבל בהחלט כיף לשמוע שאתה נהנה.
2: בטח.
1: תקשיב, קודם כל,
2: מה?
1: אני רוצה שתעלה למגלשה כדי לדבר עם ילדים לפני שהם מתגלשים, טוב?
2: יאללה, אני עולה למגלשות עכשיו.
1: יופי, אז אנחנו נשמע עוד שיר, הפסקה של...

0: שמח.
1: חג שמח אילת.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות ויצור חתמות.
7: רחוב אלבוגים 17.
8: עכשיו באילת.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד. עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
1: נראה לכם שלא שלחתי את ליאב למגלשות? נראה לכם? בוא נגיד שלום לליאב, איפה אתה ליאב?
2: גל, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: וואלה, בסדר, אחי, מתנשך.
1: מה, מעלייה?
2: אחי, כמה מדרגות, וואי, הם צריכים לעשות פה מעלית.
1: אתה עדיין ממשיך לעלות או שאתה כבר הגעת?
2: אני עוד עולה, אחי, אני עוד עולה. לא, אבל כבר תפסתי פה בחור.
1: יופי, תוריד כמה מהבורקסים, ליאב.
2: אתה שומע?
1: אני אומר, תוריד כמה מהבורקסים.
2: אני אוריד, אני אוריד. יש לי פה איתי בחור, אתה שומע, גל?
1: נו.
2: שהוא עכשיו הולך לעלות ממש ממש תכף על המגלשה הכחולה.
1: המגלשה הכחולה, מה זה בעצם המגלשה הכחולה?
2: איך?
1: מה זה בעצם המגלשה הכחולה?
2: המגלשה הכחולה זה בעצם אחת המגלשות הכי גדולות במזרח התיכון, הכי גבוהות.
1: וואו, אוקיי.
2: והיא ממש ממש מהירה, וזה גם המגלשה שאני הולך לעשות תכף.
1: מה זה תכף? לא עכשיו, בשעה הבאה.
2: בשעה הבאה, בשעה הבאה, כן.
1: יופי. אז בוא, ספר לי קצת, בוא נשמע מה יש לו להגיד.
2: שמתרגלים זה כבר לא מפחיד, הוא אומר. אתה שומע, גל?
1: כן, כן, אני שומע, אמנם קצת חלש אני שומע אותו, אבל אנחנו מבינים.
2: יש
1: פה
2: רוחות בגלל זה.
1: כן, אתה בגובה בגובה, חביבי.
2: שמע, זה גובה מטורף, אני לא יודע כמה מטר זה מבחינת גובה, אבל זה גובה ממש מטורף, שרואים ממש הכל, גם את כל הים היפה של אילת. והאמת, אני מתחיל לפחד.
1: ממה אתה מתחיל לפחד? ממה אתה מתחיל לפחד? הוא הולך להתגלש. מזה שאתה הולך להתגלש. אנחנו נשמע איך אתה מתגלש, אל תדאג, בשידור חי. אנחנו נשמע את זה.
2: כן, עכשיו אני רוצה שהוא יתגלש ככה ואנחנו נשמע אותו. כי נראה אנחנו לא יכולים, אבל יש פה גם מצלמה שמצלמת, אבל אנחנו גם נשמע אותו עכשיו מתגלש. אתה מוכן?
3: כן.
2: יאללה, צא לדרך. 3, 4, ו...
1: יא וולי.
2: שמע, גל, אני מתחיל לראות.
1: ראיתי את השפריץ למטה, ראיתי.
2: וואו, וואו, מטורף, מטורף. אני לא רואה את הלמטה מפה.
1: איזה כיף. תקשיב, אתה יודע שגם אם הרדיו ישלם לי עכשיו כמה עשרות אלפי שקלים, אני לא עולה למגלשה הזאת.
2: משלמים לך עשרות אלפי שקלים? אני מקבל שקלים.
1: אמרתי, גם אם.
2: גם אם.
1: גם אם ישלמו לי, אני לא עולה למגלשה הזאת. ליאב, קודם כל תודה רבה.
2: אני יורד מהמגלשה, אני אחזור לפה בסביבות 1:30.
1: בדיוק, אתה צריך להכין את עצמך נפשית לזה, חביבי.
2: כן, כן, וגם לאמץ את הרגליים, להתרגל אותם.
1: בדיוק, בדיוק. ליאב, תודה רבה לך, ותשמור על עצמך שם, תרד לאט לאט טוב.
2: לאט לאט, ברור. הכי חשוב זה הבטיחות שלנו.
1: בדיוק. אנחנו בפארק המים של אילת ווטרלנד, אתם מוזמנים להגיע לכאן, חברים. כל הסופה שיש כאן באמת הופעות, ויש כאן מסיבת בריכה כיפית, המתופף גל ורבורג, עושה כבר פעילות בבריכת הגלים, אתם מוזמנים להגיע לכאן, הולך להיות כאן באמת באמת סופש מגניב, וגם אם שמעתם אותנו ולא יצא לכם להגיע היום, יש גם את מחר, אנחנו בשבועות, חג המים, ומה יותר טוב מחג מים עם שבועות. אנחנו נשמע כמה צלילים, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשבועות כאן בווטרלנד, פארק המים של אילת. אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים למנכ״ל הפארק, שרון ניניו. שלום אדוני היקר.
2: שלום רב, חג שמח.
1: חג שמח. מה מביא אותך לאילת?
2: במקרה פארק מים.
1: במקרה.
2: רק
1: במקרה.
2: רק במקרה.
1: בוא נה, אתה כבר שנים בפארקי מים.
2: כן, משנת 2004.
1: יאו אלי.
2: 2004 עד 2010 פארק המים שפיים.
1: נכון.
2: וואו. עוד שנתיים במיני ישראל. עוד שנתיים קצת אוף פיסט לכיוון של בנייה.
1: וחזרנו למקורות, למים.
2: כן, עוד 8 שנים בחמת גדר ועכשיו באילת.
1: חזק. ספר לי קצת על פארק המים, ספר לי קצת על ווטרלנד, בנקודת המבט דווקא הבקסטייג' מאחורי הקלעים קצת.
2: האמת היא שנתקלתי פה באתר מדהים, בנו פה אתר לתפארת מדינת ישראל, קצת מכיר אתרים בארץ, פוטנציאל אדיר שעדיין לא מומש, עבד שנתיים ככה און אנד אוף בתקופת המלחמה. עכשיו סוף סוף אני מקווה שיהיה לנו שקט, והשמיים הם הגבול. יש פה באמת מתקן מדהים עם המון אופציות לפעילויות שונות, למגוון קהלים שונים, וכוונה של כולנו להרים את זה לשמיים.
1: אני הולך רגע לשאול שאלה שהיא קצת ככה, אתה יודע, אולי קצת מוזרה, אבל יש גם ויז'ן, הוא גם קצת להתרחב?
2: כן.
1: יש את הוויז'ן הזה?
2: כן,
1: זאת אומרת,
2: כן.
1: יש פה, בוא, יש פה אין ספור שטח. השאלה אם באמת יש איזה ויז'ן כזה להתרחב, כן. אולי ולהגדיל את הפארק יותר?
2: בהחלט. יש לנו קודם כל פה לאן להתרחב בתחום של האירועים. יש פה גן אירועים סגור שעובדים על כל הנושא של
1: האירועים הפרטיים,
2: אישורים לפרטיים. וחוץ מזה יש פה עוד שטח כאופציה להתרחבות, עוד כ-10 דונם שיש כוונה להתרחב לכיוון הזה, ובקיצור ליצור פה קומפלקס של אטרקציות לכל המשפחה ועוד פעם לקהלים פרטיים, אירועים וכולי וכולי.
1: ספר לי רגע בקצרה, בוא נעשה סריקה רגע על הפארק פה מבחינת המגלשות,
2: okay.
1: מבחינת הבריכות. אני יודע שיש את הבריכת גלים, קודם כל, אני רואה אותה כבר עובדת עם רעש וטופים וילדים שמחים.
2: נכון, יש לנו שם עכשיו הפעלה עם
1: גל ורבורג.
2: גל ורבורג עם הטופים, בהמשך יהיה לנו הופעה חיה בשעה 14:00 מעל הבריכת גלים. כל שעה עגולה כמובן מפעילים את הגלים. יש פה 3 מגדלים עם מגלשות שונות ומשונות. בהמשך יהיה לנו צילום אוטומטי מנקודות מפתח במגלשות שיתפסו את האנשים ככה ברגעי פחד.
1: בפרצופים.
2: ישלח להם לטלפון הנייד ויוכלו לרכוש את התמונות ככה, תמונות, סרטונים וכו' וכו'. בגלל המלחמה התעכבנו קצת עם הנושא של הקטנטנים, אז יצא שבוע מאיטליה מחולה עם סירות על שלט שהולך להיות לקטנטנים, ועוד ג'ימבורי שהולך להיות בכניסה מצד ימין. בהמשך יש לנו את עולם הילד, והרופטופ, מקום לאירועים, לחתונות.
1: יש גם את המתחם החדש, הצ'יל-אוט של רק למבוגרים.
2: נכון, אפשר לשבת שם עם ראות אלטרנטיבי, לשתות משהו, לשמוע מוזיקה נעימה. כיף גדול.
1: שרון ניניו, קודם כל תודה רבה רבה לך, גם על ההנחות שעשיתם לילתים, גם היום, ואני מעריך שבטח אתם תעשו עוד מבצעים כאלה ועוד ימים כאלה.
2: אז הנה, טיזר קטן להמשך.
1: יאללה.
2: שבוע הבא, יום חמישי.
1: אוקיי.
2: אנחנו משיקים את פארק הלילה. אווירה מדהימה פה בלילה.
1: עד 9 בערב, מ-12 בצהריים
2: עד 9 בערב. ואנחנו חושבים ברצינות לעשות עוד פעם מבצע לילתים, כדי שיבואו ויכירו את החוויה הזאת בלילה. פרטים בהמשך.
1: יאללה. אז אם אתם רוצים, כמובן, אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק, ווטרלנד אילת. תראו שם את כל הפרטים, את כל מה שאתם צריכים. אנחנו מזכירים לכם שהפארק הרחיב את שעות הפעילות מ-10 עד 5 ימים, שני, שלישי, רביעי, שישי, שבת. ראשון, חמישי, ימי הגעות והזיבות. 12 עד 9 בערב. יש כמובן את המתחם, את הרופטופ, יש את המתחם צ'יל-אוט. יש פה באמת אירועים, אתם יכולים לעשות ימי הולדת לילדים, קטנטנים, פעוטות. אתם יכולים לעשות אפילו כנסים באווירה פתוחה וגדולה. אתם יכולים לעשות פה, יש פה את האופציות מיום הולדת של 10 אנשים ועד אירוע של כמה אלפים. אז אתם בהחלט מוזמנים לעקוב. שרון איניו, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה
1: אני
2: רבה.
1: אני שמח שהגעת לפארק. וכמובן, אתה יודע, תמשיך לה... יש לי טיזר. נכון, נכון, יש לכם את הקריזה פה?
2: כן.
1: אתה יודע שזה אני.
2: וואלה.
1: כן.
2: אוקיי.
1: אז אתה שומע אותי כל היום, כל יום.
2: אז בהמשך תצטרך לקריין על עוד דברים חדשים.
1: סביר מאוד, אני אך. שרון איניו, תודה רבה רבה לך, ושיהיה חג שמח.
2: חג שמח.
1: יאללה, בוא נשמע כמה צלילים, ועוד מעט, בשעה הבאה, ליאב, התגלש, מהמגלשה, בין הגבוהות במזרח התיכון, אז... אני מאוד מקווה שיהיה לו כוח לעלות אותה שעוד קודם, שלא יתעייף לי בדרך. אז אנחנו כבר חוזרים. זה

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בפארק המים של אילת ווטרלנד. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו מזמינים אתכם לחג השבועות, חג המים. כאן, הפארק פתוח היום עד השעה 5. תאמינו לי שאתם יכולים להנות מכל המתקנים עד השעה 5, ויש פה באמת אווירה כיפית, לא חם מדי, יש כאן רוח נעימה, קרירה, למרות שיש שמש טובה וחם, אבל עדיין לא חם מדי. זאת אומרת שאתם יכולים לבוא להנות כאן בפארק המים ווטרלנד. אנחנו פה בשידור חי ומיוחד. מעבר לזה שאני רואה פה את הילדים נהנים, קופצים, משתוללים, כיף להם. יש פה אפילו את המזרקות, יש כאן אפילו בריכת פעוטות, יש פה מלא מלא דברים מגניבים מיוחדים, ואנחנו מזמינים אתכם. אם אתם שומעים אותנו, יש פה חנייה בשפע כאן מאחורה. אתם יכולים לבוא, לשים את האוטו בנוחות, בשקט, ופשוט להגיע לפארק. זהו, אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו פה בשידור חי ומיוחד עד השעה 2 בדיוק. אנחנו עוד מעט נסיים את השעה הראשונה, ואנחנו מיד מיד נחזור בתחילת השעה השנייה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו אוטוטו חוזרים.

0: FM. האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: הלו צ'רי,
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין, שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שבוע למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
10: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: שלום שלום, חזרתם אלינו. שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך כאן מפארק המים ווטרלנד. אנחנו בשידור חי מיוחד עד השעה 2, במיוחד לחג השבועות הזה. אנחנו מזמינים אתכם באהבה גדולה להיכנס לכאן לפארק. אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו פה עד השעה 2 אמנם, אבל הפארק ממשיך לפעול עד השעה 5. אתם יכולים לדאוג לארוחת הצהריים שלכם כאן. יש פה שתייה, יש כאן באמת אווירה כיפית, מגלשות, פעוטות, מזרקות, יש כאן בריכת גלים שפועלת פעם בשעה, יש כאן פעילות שטופים עם גל ורבוג, מסיבת בריכה כיפית, עוד מעט גם הופעה על הבמה מעל הבריכת גלים, אז בכלל הולך להיות כיף. אתם מוזמנים. נגיד שלום לדריה חוד יעקובה, נגיד שלום לאיגל זביק, נגיד שלום לליאב מויאל, נגיד שלום לאריק בן אריה, ונגיד שלום כמובן לגרי סגור. אני גל רבינו, אנחנו בשעה השנייה, כאן בפארק המים ווטרלנד, יוצאים לדרך.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: חזרתם אלינו, אנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד כאן מפארק המים ווטרלנד, ותפסנו כמה חבר'ה שהגיעו לכאן לפארק המים. נגיד שלום לזיו, זיו אלן.
2: שלום.
1: תודה, תדבר למיקרופון. בשביל זה הבאתי לך את המיקרופון, זיו. מאיפה אתה?
2: תל אביב.
1: תל אביב, תל אביב, הארדקור תל אביב, מאיפה בתל אביב?
2: צפון תל אביב.
1: מצפון תל אביב, ומה אתה עושה כאן פה באילת?
2: נופש.
1: נופש, באת עם המשפחה לנופש. איזה מלון? אתה זוכר את השם?
2: לא.
1: לא זוכר, שתיארתי לעצמי. אולי תכף אבא יגיד לנו. אולי תכף אבא יגיד לנו. כבר עשית כמה מגלשות כבר עשית? כמה פעמים עשית? ספר לי.
2: הרבה.
1: זהו? זה מה שאתה אומר לי? הרבה? ספר לי איזה, אבל איזה, מה היית, איפה היית?
2: כל אלה ששם.
1: כל אלה ששם זה בעצם הקמיקזה הגדולה, זה המשוגעת הזאת, הירוקה גם, האדומה גם.
2: כן.
1: מדהים, ומה עוד?
2: גם את האבובים שם עשיתי.
1: גם את האבובים.
2: כן.
1: עשית את זה כמה פעמים או פעם אחת?
2: את האבובים פעם אחת.
1: ואת השאר עשית כמה פעמים?
2: כן.
1: לא, אתה לא מתעייף מלעלות את כל הקומות האלה?
2: כן.
1: זה מעייף. אני חושב שרק בגלל זה אני לא עולה להתגלש. רק בגלל העייפות. עם מי אתה פה? ספר לי.
2: עם אחים שלי.
1: מי זה? מי האחים? תציג אותם.
2: זה רוי וזה אמילי.
1: וזה. זו. זו אמילי, לא זה.
2: כן.
1: זו אמילי. אמילי, אתה הגדול?
2: כן.
1: אתה הבכור?
2: כן.
1: ותן לי רגע את האח הקטן, שלום. איך קוראים לך?
3: רוי.
1: רוי. אתה היית כבר במגלשות?
3: כן.
1: איזה?
3: אבובים.
1: את האבובים. ואמילי, גם את עשית במגלשות?
3: לא, אתה.
4: אני באה.
1: אז לא, צריכי כבר עכשיו את האוזניות, היא רוצה את האוזניות. היא חשוב לאוזניות לאמילי.
3: מאוד.
1: יופי. אהלן, אמילי.
5: שלום.
1: ספרי לי איזה מגלשות את עשית.
5: אני עשיתי את המגלשות כאילו האלה שזה ככה.
1: גם המהירה הזו.
5: את השתי הכפולים.
1: אוקיי.
5: וואו, עשיתי 200 פעמים כל אחד.
1: וואו, 200 פעמים.
5: כן, עשיתי הכל פה. לא, לא איך מצליחים.
1: לא התעייף?
5: לא, אני עוקב טוב.
1: סבבה. את לא התעייפת. אז את עלית מהר ישר למדרגות. זה כושר. כושר, כן. טוב, אמילי.
5: עכשיו אנחנו הולכים לעשות עם אמא שלי ואבא שלי, הולכים לעשות את הכחול, להגיד לאמא שלי משהו שפחות מפחיד, שזה יותר מפחיד, והפוך, ואז היא תמות, היא מפחדת.
1: וואו.
5: דנית.
1: טוב, אז אני מקווה שהיא תתגלש איתכם. תעשו חיים, תבלו.
5: תודה.
1: ותודה שבאתם לפארק. שלום ל...
6: יעלי ונועה.
1: יעלי ו...
6: נועה.
1: נועה. שלום יעלי ונועה.
7: שלום.
1: מאיפה אתם?
6: אנחנו הגענו מראשון לציון ו...
1: מאיפה מראשון לציון? מערב?
6: מערב.
1: מערב?
6: כן.
1: מהמם. וואי, כמה פקקים יש לכם שם? הייתי שם עכשיו לא מזמן.
6: כן.
1: יש מלא פקקים.
6: אנחנו אבל במקור מקנדה.
1: מאיפה?
6: קנדה.
1: קנדה?
6: כן.
1: אז מה אתם עושות כאן?
6: עברנו לראשון לא מזמן, לפני המלחמה. ו...
1: באמת?
6: כן.
1: וואו, איזה שינוי.
6: כן.
1: רגע, נולדתן בקנדה?
6: לא.
1: לא.
6: נולדנו בישראל ועברנו וחזרנו.
1: נולדתם בישראל,
6: כן,
1: עברתם וחזרנו. כן, אני שומע.
6: כן.
1: אני שומע שאתם יודעות עברית וזה סבבה לגמרי. אז ספרו לי מה אתם עושות כאן בפארק.
6: באנו ליהנות, זה פעם שנייה שלה, אני לא הייתי, אנחנו...
7: כן, אנחנו מבלות פה, עשינו כמעט הכל.
1: כמעט, לא
6: כן.
1: את הכל, הכל, הכל, כמעט הכל.
6: נכון.
1: מהמם. אז קודם כל, אני מאחל לכם הנאה וחג
6: תודה
1: שמח.
6: תודה רבה, גם לך.
1: תודה, תודה. ואני ממליץ, הייתם כבר בכחולה הגדולה?
6: לא, אבל אנחנו מפחדות.
7: אנחנו מפחדות.
1: באמת?
6: מאוד.
1: אז אני ממליץ, עוד מעט ליאב עולה. ליאב זה אחד מהשדרנים שלנו, והוא מתגלש בשידור חי. אז אני אומר, אם אתם רוצות לאזור אומץ, לכו איתו.
6: נחשוב על זה.
1: סבבה. יאלי, תודה רבה.
6: שלום.
1: תודה לשתיכן, תודה רבה רבה.
6: תודה לך.
1: ואנחנו כמובן בשידור חי ומיוחד ממשיכים כאן את השידור עד השעה 2, למרות שהפארק פתוח עד השעה 5. אתם שומעים את הילדים, נהנים. הם כל כך נהנים שאין להם כבר מילים להוציא מהפה. אמריקה, עשית פה את... כן. עשית פה את... כן. אז זהו, אני חושב שפשוט אין להם מילים, והם בהחלט בהחלט נהנים כאן, אז אתם גם מוזמנים. עוד מעט ליאב התגלש מהמגלשה הגדולה. אני באמת לראות את הפרצוף שלך. מזל שאתה מצלם את זה, דרך אגב. מזל שאתה מצלם את זה בגו פרו. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו כבר חוזרים.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס מונה תלת. כוכבית 8965. המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה, תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד. עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
1: אני לא מצליח להבין איפה ליאב נעלם לי. איפה ליאב נעלם? ליאב?
2: גל?
1: כן, איפה אתה? תגיד לי, מה אתה מטייל פה בפארק? ומשאיר אותי פה בחום הזה, אתה נהנה.
2: תשמע, קודם כל אני פה במתחם של הילדים, של הילדים הקטנים. אוקיי?
1: מה אתה עושה שם?
2: ממש, אני חייב להגיד לך איזה הפקה הרימו פה. משהו מטורף. כאילו אני...
1: מה אתה עושה שם?
2: וואלה, האמת שאני רציתי לראות מה יש בשביל ילדים. הרי זה לא פארק רק אתה יודע של אקסטרים וכאלה. זה גם פארק של משפחות.
1: נכון, אני יודע.
2: מה יש פה לילדים בעצם?
1: אז אתה רצית לראות מה אתה תעשה פה עם הילדים שלך.
2: זהו, אתה מבין?
1: הבנתי, הבנתי, עכשיו הבנתי. עכשיו נפל לי הסימון. אז בוא ספר לי, מה אתה רואה שם?
2: יש פה מלא דברים. יש פה מלא דברים. יש פה שני מגלצ'ות ממש ממש גדולות, אחת צהובה, אחת ירוקה, שאני רואה שהתור אליה פשוט לא נגמר. הילדים, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ממש ממש, מתארים על המגלשות. יש פה קירות של טיפוס, יש פה עוד שלוש מגלשות קטנות, עוד מגלשה לקטנטנים, נדנדות עם מים, ממש ממש מטורף.
1: רגע, זה המתחם מצד ימין כשנכנסים? זה מצד ימין שם?
2: איך שאתה נכנס, כן, יש לך מצד שמאל את המזנון, שאגב יש שם מזנון מאוד מפנק, ומצד ימין יש לך את כל המתחם של הילדים, שיש פה מטריה כזאת שמשפריצה מים, ואת הדליים האלה כמו של שהיה אז בפארק חולמותיי.
1: גדול.
2: עכשיו זה ממש מזכיר לי שאני הייתי ממש קטן, והייתי הולך ככה לדלי הזה שמתהפך ומחכה שהוא יישפך וזה. קיצור, ממש מתחם טוב לילדים, ואני באמת רואה את עצמי מתפנק פה עם הילדים שלי.
1: איזה כיף. טוב, מתי אתה עולה למגלשה הגבוהה ומתגלש בשידור חי?
2: אז זהו, שאני מנסה קצת לדחות את המאוחר, אבל אני נראה לי אלך לשם עכשיו לכיוון. יש לי גם 8 קומות גובה לעלות.
1: כן, אז אתה צריך לאט לאט. אני אומר, תצא מעכשיו ותעלה. אולי נספיק בשתיים. אולי נספיק בשתיים.
2: אני עכשיו עולה, אני הולך לשם עכשיו.
1: סגור. טוב, אתה כמובן תלך להתגלש מהמגלשה הגבוהה והמדהימה. אנחנו ממשיכים את השידור. תודה רבה, ליאב.
2: תודה. פעם הבאה זה תשמע אותי.
1: זה למעלה, בשמונה קומות מעל.
2: בדיוק.
1: טוב, אנחנו...

0: ממשיכים את השידור הזה עד השעה 2, עוד מעט ליאב יתגלש בשידור חי מהמגלשה הגבוהה הזו. אני רק רואה אותה, אני אומר כאילו, וואי וואי, נראה לי הוא הולך לשבור איזה משהו. אני מאוד מקווה שלא. טוב, אנחנו כמובן בשידור חי מיוחד עד השעה 2, הפארק פתוח עד 5, אתם מוזמנים להגיע לכאן לווטרלנד, פארק המים של אילת, שכמובן שעות הפעילות הוערכו ימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת מ-10 בבוקר ועד 5, ימי ראשון וחמישי, ימי הגעות, עזיבות של אורחים מהמרכז ומהאנשים בכלל שמגיעים לנפוש כאן באילת, מוזמנים להגיע מהשעה 12 בצהריים ועד השעה 9 בערב. וגם אנחנו האילתים, אנחנו נהנה כאן מרחצה לילית כיפית, אז תהיו כמובן מעודכנים בדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. בואו נשמע עוד כמה צלילים וכבר נחזור.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: וולי, דניאל.
2: וולי וולי, לונג טיים.
1: מלא זמן.
2: מלא.
1: וואי, אני חושב שלפני המלחמה.
2: לפני הרבה.
1: איזה קטע, יאללה.
2: לפני המלחמה ההיא הקודמת של עכשיו, של באמצע.
1: של, כן, של...
2: של כזה.
1: של ממש.
2: של טרומה לפני.
1: של בוא נראה מה יהיה.
2: אפריל הממשות.
1: כן. של בוא נראה מה יהיה.
2: אבל עכשיו אנחנו לא במלחמה, אנחנו עכשיו בטוב.
1: עכשיו אנחנו במלחמה אחרת, במלחמה על מי מתגלש יותר גבוה,
2: כן,
1: יותר מהר.
2: כן, חוץ ממני.
1: זה חוץ, גם חוץ ממני, הכל בסדר. בשביל זה הבאנו את ליאב, לא סתם.
2: יפה.
1: ספרי לי קצת על הפארק, מה את עושה פה בפארק, דניאל?
2: בלגן, נו, אתה יודע, כל מקום שאני הולכת זה בלגן. כאילו יש הגדרה, אבל זה לא ממש ההגדרה, זה כאילו הכל בפרי סטייל, מה ב... בגדול מנהלת מחירות.
1: בגדול.
2: רוקמת חלומות, כמו שאני אוהבת. אירועים, הפקות.
1: איזה כיף.
2: הכי כיף, הכי כיף, כי זה מגרש משחקים שלא חלמתי עליו ever, כאילו, יש לנו פה מתחם אירועים מטורף, שיש לנו את אפיק המפיק של האירועים בגן האירועים של סוף ולונה.
1: אפיק המפיק.
2: אפיק המפיק, המדליק, אין כאלו. ניסים אל מקייס, המדהים. שאמון כאן על כל המזון משקאות, שמרים פה אירועים, אמא לבה, אבא לבה, עם דברים כאלה. ויש את הפארק מים. בפארק מים יש לנו מים.
1: הרבה.
2: מגלשות, המון.
1: המון.
2: מגלשה אחת שהיא הכי גבוהה במזרח התיכון, כן, כאן באילת, לא בדובאי, כאן ושלנו. כל עולם הילד, אם ראית אותו למטה, עולם הילד מטורף לפעוטות, לתינוקות. הייתה פה חשיבה מטורפת, קודם כל על ההורים שיהיה להם קצת נחת ולשבת, לקחת פה פסק זמן, לא כמו בים, אומרת את זה בתור אימא, לא לרוץ אחריהם, הכל סבבה, סופר בטיחות. יש לנו משלחים, יש מצלמות, כל הכללים, חוקים לשמור, באים לעשות כיף, אבל אנחנו רוצים שתחזור הביתה בשלום. זהו, אז היום אנחנו... היום אנחנו פה, ביום פאן. התחלנו עם סנדרה הקנרית, שנתנה ככה נאמברים מטורפים בלובי. המשכנו עם גל ורבורג, עם סדנת טיפוף על המים בשפת הבריכה. ממשיכים עוד מעט עם הרכב סוף הדרך, שהתנגן לנו מהצ'יל אאוט לעבר הבריכה. ושמח שמח, וקופי פייסט מאחר, כי אנחנו יודעים שכבר ירצו עוד.
1: אז זהו, אז אני כבר עכשיו, אני קראתי כאן לכל מי ששמע אותנו בעצם, להגיע לכאן מחר, כי אם לא הספקתם היום ולא הספקתם לקנות כרטיס, ואתם רוצים לנצל את הפארק קצת יותר, אין בעיה, אתם יכולים להגיע לפה גם מחר.
2: נכון.
1: מ-10 בבוקר עד השעה 5.
2: נכון.
1: אנחנו מזכירים שהפארק פתוח גם היום. עד השעה 5.
2: נכון.
1: אז יש לכם גם את השלוש שעות האלה להנות כאן בפארק. גם אם יש לכם שלוש שעות ואתם אומרים, מה נעשה בשלוש שעות? מה לא נספיק? אתם תספיקו. יש כאן כיף, יש פה תורים שזזים באמת בקצב טוב. אין פה יותר מדי עומס ויותר מדי לחץ על המגלשות. אז באמת יש כאן גם... בואי, המזג אוויר גם, וואו.
2: מזג אוויר סוף.
1: וואו.
2: הזמנו.
1: וואו. אז בהחלט שווה וכדאי להגיע. דניאל, קודם כל, תודה רבה רבה.
2: תודה
1: אנחנו
2: לכם.
1: אנחנו כמובן נשתמע בהמשך, בטח יהיו עוד מבצעים.
2: בטח,
1: עוד הנחות
2: אנחנו
1: לילטים.
2: גם ביום חמישי הבא עושים פה פתיחה לרחצה חגיגית לרחצה לילית, שהולך להיות גם...
1: וואו.
2: תוכניות מהבוקר עד הערב, פעילויות, יש לנו את הצ'ילאו, תבואו, תשתו ברדים של אלכוהול, תראו גדול. את הילדים ממרחק ותהנו.
1: ותהנו פשוט, בצ'יל. בדיוק. זהו, תודה רבה, דניאל.
2: איזה קשה באת.
1: תודה לכם שהזמנתם. אנחנו עוד מעט נדבר עם ליאב שכבר מתארגן למעלה במגלשה, ותכף יוצא לדרך בשידור חי.
2: בפעם הראשונה.
1: בפעם הראשונה ever.
2: בהיסטוריה.
1: אז זה הולך לקרות ממש ממש אוטוטו. אנחנו פה בפארק בשידור חי מיוחד עד 2, אבל הפארק פתוח עד 5. תבואו לענות.
2: חג שמח. לענות.
1: חג שמח. תודה, דניאל. אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, ואנחנו כבר חוזרים.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונה תלת. כוכבית 8965.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
6: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד. עכשיו בשידור חי, נעבור לכתבנו בשטח.
1: טוב, חזרתם אלינו ואנחנו בשידור חי ומיוחד כאן רדיו אילת 102 FM מפארק המים, ואני מסתכל פה מלמטה ואני רואה את הגובה שליאב נמצא שם. ליאב, מה קורה?
2: מה נשמע גל?
1: הכל בסדר, איך אתה?
2: וואלה, מפחד רצח, הכל שלי רועד.
1: טוב, אתה, תקשיב, אני רוצה שאנחנו נשמע אותך צורח, אם אפשר.
2: אני רק אצחק עליך. אני הולך לצחוק.
1: אני בטוח. טוב, אני חושב שזו פעם ראשונה בשידור חי ששדר שלנו הולך להתגלש, פעם ראשונה בהיסטוריה, אני חושב, ששדרן שלנו הולך להתגלש בשידור חי מהמגלשה הגבוהה ביותר במזרח התיכון, והוא נמצא שם למעלה. ואני, כן, בוא, אתה יודע מה? בוא תיכנס רגע למגלשה ואני אזניק אותך.
2: רגע, לא, אני, אתה הוספת לי מספיק, אז בוא תעצור.
1: אוקיי.
2: אבל רגע, אני רוצה שנשמע קצת בטיחות, כי זה מאוד חשוב שלא להיפצע ולא זה.
1: אוקיי.
2: מה קורה, אחי? בסדר. מה שמך?
3: אדמונד,
2: מה קורה? הכל בסדר?
3: מרקד, פנה.
2: יופי. תגיד, אני רוצה עכשיו להתגלת, איזה המצאות בטיחות יש לי?
3: תסתכל, גבה, משלב רגליים, ידיים ושוכב על הגב, זהו.
2: זהו. אבל זה חשוב, כי אם לא נעשה את זה אפשר לקבל מכה או משהו. אפשר לקבל מכה בראש, שמעת גל?
1: שמעתי. טוב, רגע, יש מישהו לפניך?
2: איך?
1: יש מישהו לפניך או שאתה כבר בקצה?
2: לא, אני בקצה, אחי.
1: אתה בקצה. טוב, אם אפשר להוריד לי את המוזיקה ברקע? אפשר להוריד לי את... תודה, אריק. ליאב, אתה מוכן?
2: אני מוכן.
1: אתה כבר בפנים, אני שומע.
2: אני שומע, כן.
1: אתה בלחץ, אני גם שומע שאתה בלחץ אפילו.
2: תקשיב, אני רוצה להזמין את כל תושבי אילת, את כל האורחים, את כולם לעשות את המגלשה בפארק הווטר. ווטרלנד! וואו!
1: שיהיה בריא. ליאב?
2: כן.
1: אתה בסדר?
2: וואו, אני מצוין, אחי. וואו! רגע, עפה לי המצלמה.
1: אבל היא המצלמה.
2: וואו, אחי.
1: גדול.
2: איזה כיף.
1: גדול.
2: וואו, אחי. שמעת אותי?
1: שמעתי, כן. כולם שמעו, אני חושב.
2: לא נראה לי שאפשר לא לשמוע. וואו. המצלמה עפה לי מהראש, אחי.
1: לא מאמין לך. טוב, אבל איפה היא? היא אצלך?
2: מצאתי אותה.
1: יופי. טוב, תבוא אלינו לכאן לעמדה, נשמע קצת חוויות, בינתיים בוא נשמע קצת מוזיקה, אנחנו כבר נחזור.
2: אני בא.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מחגיגת שבועות בפארק המים ווטרלנד.
1: טוב, זהו, אני חושב שאנחנו הגענו לסיומה של התוכנית להיום, שידור חי ומיוחד, כאן רדיו אילת 102 FM. ליאב, איך היה? איך אתה מסכם את זה?
2: וואו, היה כיף ומפחיד. אני עוד באדרנלין של ההתגלשות הזאת.
1: של ההתגלשות.
2: כן, כן.
1: תשמע, קודם כל ראיתי אותך מלמעלה, רק הגובה, להסתכל עליך מלמעלה היה לי קשה ממש.
2: מפחיד, אני ראיתי אתכם הכי קטנים כאלה. אמרתי, וואו, איפה הגעתי?
1: אז זה פעם ראשונה שזה קורה בשידור חי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אי פעם בהיסטוריה.
2: בכלל?
1: בכלל, אני חושב שמישהו מתגלש במגלשה בשידור חי ברדיו. זה מטורף.
2: מטורף לגמרי.
1: אז אני חושב אולי שעשינו את זה, שברנו סי גינס.
2: סי גינס, ואני חושב פעם הבאה זה אתה צריך להיות.
1: אני אמרתי, אם אנחנו נעשה פה עוד שידור אחד, אני אעלה למעלה.
2: וואו, יאללה, איזה כיף.
1: אני אעלה למעלה ואני אעשה את זה.
2: אתה חייב.
1: אני בטוח שהבריכת גלים תהיה הרבה יותר גבוהה כשאני אגיע למים. כשאני אגיע למים, אז הבריכת גלים תהיה ממש ממש ממש גבוהה.
2: לגמרי.
1: ליאב, תודה רבה רבה לך.
2: תודה, תודה לכם.
1: לך להתנגב, תודה. אנחנו כמובן מסיימים את השידור החי והמיוחד כאן מווטרלנד, פארק המים של אילת. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה רבה רבה לפארק המים, להנהלה, לכל הצוות המדהים הזה שירח אותנו כאן. תודה רבה ליגאל סביק, הטכנאי שלנו בשטח. תודה רבה לדר יחוד יעקב, ליאב מויאל, אריק בן אריה באולפן, גרי סגור עם המוזיקה. תודה רבה לכם, אני גל רבינו. כמו תמיד, מבקש מכם להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. בשורות טובות, והכי חשוב, חג שבועות שמח. יאללה ביי.

0: FM.
1: Ženja, ni kvar lojo dat mala sot.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המסגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המסגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: הלו, צ'רי, אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
3: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

הוויקנד של אילת.

0: עכשיו הוויקנד של אילת 102 FM.
1: Somewhere, somehow.

הוויקנד של אילת, 102 FM. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. הוויקנד. הוויקנד. הוויקנד של אילת. באילת 102 FM.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: דולב ניסלי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני הייתי תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק עם הקרון.
0: הגלידה אהובה לה.
1: זה היה וואו וואו וואו.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת. כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5.
1: רדיו דרום.
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך הבילויים, אולי מישהו מכם גם חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: ולסיע בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מאיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום, אנחנו...
1: ברוכות הבאות, למי שיצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד, ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם, במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם,
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שלכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 175 ב-99.55, רדיו אלת, 102.FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתה משיק הפודקאסט.
1: יולב נישלי.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר באפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, אנחנו שם.
0: הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת 99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני, אתה מושון, טוקוש פלוטקה.
0: אתה דולב נישליס.
1: נאחל לך טוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשורות טובות, שקט, שלווה, ביטחון.
0: באהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש.

0: Fele romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תיקה.
1: עכשיו, Weekend באילת.
2: Weekend באילת.
1: 102 FM.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: Off of the gram. Just love the gram.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: אותו לפה.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.